mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Nevjerovatno kako to vrijeme pasiva, pomalo moramo reći da smo na polovici sedmega mjeseca. Canto alla pera ćemo jutro poslušati Nicola Moscarda i Marcello Simonelli.

0: want your bed.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Estate su Radio Pola.
0: Yes, Jackie Brown. Tell them. Qual è questo?

0: Dakle, večeras jedna povijesna drama smještena početkom 20. stoljeća na jednom jadranskom otoku. Bog neće pomoći, Pulska arena, a mi imamo jedan poziv. Dobro večer, izvolite. Ćao, čao.
1: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ma come voi? Come tu me voi?
1: Bravo. Sada je od malo umra Pepino Di Capri, ako more na canzone od njega, Io e te.
0: Io e te.
1: Te.
0: Beppino.
1: Beppino Di Capri.
0: Dobro.
1: Bo.
0: Bonge.
1: Arrivederci,
0: Berto. Alla bocca.

Naša gore list, naša Istrijanka Natali. Sjajan glas. Martin Kosovec pak kaže, grazie, signore.